0: چٹھیاں بھی بڑے خمال کی ہوتی ہیں، ان میں صرف شبد نہیں، کسی کا انتظار، کسی کی یاد اور دل کے انکہی باتیں قید ہوتی ہیں. بہرحال آپ سن رہے ہیں رنگ محفل سیما کے ساتھ.
1: ایک زمانے سے